0: Sa jo witing klopo nggih punapi salukune wong urip sarwa prasaja.
1: Nah, kira-kira apa nih jawabannya Dr. Sobutyo? Coba kita putarkan sekali lagi ya.
0: Prastu lorku kebatangan wangsalanku.

0: Ada apa maksud kakak ini kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI, peruskawan ingkang kita hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten puniko kula adalah panjenengan saged pinanggih wonten ing siaran RRI sonten punika. Mugi-mugi pepanggihan kula adalah panjenengan saestu dadi wasilah amaliyah ingkang dipuntampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam boten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan sehingga indahipun iman, indahipun Islam tasih wonten ing sanubari kula dalah panjenengan. Pendengar RRI, kula dalah panjenengan wonten ing saat punika sampun Allah paringaken kesempatan. Kesempatan gesang ingkang kedah kula telah panjenengan nikmati kalian pun ginaaken kagem ngabekti, kagem ngabekti dumateng Allah Ta'ala injih arupa nindakaken perintah-perintahipun lan nebihi sedaya abisan-abisanipun. Injih kalantaran kula telah panjenengan ngabekti kanthi nindakaken sedaya dawuh lan nilar sedaya abisanipun datusaken kula telah panjenengan gesangipun wiwit wonten ing alam donya punika dumugi wonten ing akhirat samangke pinaringan bejo mulya. Salajengipun wonten ing kesempatan sonten punika kula mendhet irah-irahan aja ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan karemenan. Menika jumbuh kalian saat-saat punika wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Sampun kathah pun adani pemilihan lurah. Sehingga kesempatan punika saged kita ginakaken kagem muhasabah diri, kagem peristiwa kalawau. Aja nganti kesengsem lan kelalen marang kalungguhan katunyan lan keremenanipun amargi urip ana ing alam donya punika namung basan mampir ngombe. Dene sejatine urip yaiku urip ana ing akhirat. Unen-unen Jawa kalawau anduweni makna. Aja nganti kula dalah panjenengan punika kasengsem. Kasengsem banget. Punapa dene malah mburu banget. Ngoyak kalungguhan kanthi berbagai cara, kanthi berbagai trik tipu muslihat ingkang pundhonipun badhe ngrugiaken dumateng kula telah panjenengan. Moyak kalungguhan pangkat bondo kesenengan kadonyan nganti nglalekake dumaten ingkang gawe gesang kula telah panjenengan injih Allah Subhanahu wa taala. Kalungguhan utawi pangkat iku amanah. Dudu kanggo umuk, dudu kanggo ngunggulake awake dhewe. Bondo iku titipan. Dudu kanggo ngukur
derajat kamanungsan. Dene karemenan iku rasa kepenak lan marem marang nikmat-nikmatipun Allah wonten ing alam donya punika. Ampun lali kula telah panjenengan menawi sampun pun paringaken kenikmatan kula wau dadosaken kula telah panjenengan supe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban jejiban-jejiban malah kula telah panjenengan lirwaaken kepara bagi pun tinggalaken keranten kasenengan keremenan ingkang kula telah panjenengan nikmati kanthi leluyan. Pendengar RRI kadangkala kula telah panjenengan nalika dereng gadah kalungguhan, dereng gadah bondo donya, gesang kula panjenengan tasih prasaja andhap asor senang tulung tinulung ugi wonten sesami kula danah panjenengan guyub rukun punapa dene malah saged raket setunggal lan sewenehipun. Ananging sakwise kula dalah panjenengan pun titipi jabatan, wiwit wonten rumahos wonten ing manah kula dalah panjenengan ngeraos luweh dhuwur, luweh katimbang lintun-lintunipun, luweh katimbang sanes-sanesipun, nganggep tiang sanes menika bawahanipun, punapa dene nganggep tiang sanes menika luweh asor katimbang dheweke. Penyakit ingkang sampun ngrasuk niki dadosaken kula telah panjenengan wonten raos kesombongan wonten ing diri kula telah panjenengan. Jaman semono kula telah panjenengan dereng wonten pangkat bondo donya, biyen gelem ngrungokaken nasihat, gelem ngrungokaken tiyang ingkang manahi pitutur luhur. Ananging sak sampunipun pangkat bondo donya sumampir wonten diri kula telah panjenengan, sakniki malah ngeraos kedah punapa ingkang kita utaraaken menika pun rungokaken pun dengaraken dumateng lintunipun tiyang sanes. Sing biyen gelem ngladeni saiki jaluk diladeni amarga wonten pangkat lan sampiran bondo donya kala wau. Mila kula telah panjenengan kedah waspada dunung asal muasale menungso punika pun paringi kesuksesan monggo pun ginakaken, ananging kedah ningali kawontenan mulo bukane kolombien dadosipun kula telah panjenengan anda gadahi sifat ingkang andhap asor ugi saged bersahaja makaten. Aja nganti kalungguhan ingkang sampun kula telah panjenengan tampi dada akan kula telah panjenengan punika aduh kalih sanak sederek, kula telah panjenengan malah dadosaken wonten jurang pemisah dumaten kiwa tengenipun lingkunganipun. Kranten kula telah panjenengan kraos bilih wonten rasa ingkang luweh dumateng lintunipun menika estunipun saestu

0: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutresno Budaya telah mendengarkan siraman rohani Islam. Dan Sutresno Budaya wonten wedal kumandang ajan maghrib akan berkumandang jam 17.36. Jam 17.36 menit. Dan sumangga sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.